Awurade Yesu nkae ne empire me ne oboy oni pe bi tro be bia wo free wo afor bi chenso na me sere Awurade Nyankopon so wo hunu mobo bo empire free me kremu se Awurade nyo hian free mo so